0: cewa to arziki da wadata
1: kuma
0: gaskiya ya saka fada mu cewa wadata da arziki wani lokaci ka tashi a garin ne ka koma kuma wato wani zai iya cewa sai ya

su ya halaka su, amma mun san da dukkan jama'a ke sanin ba a lokacin sanin Allah da mun yi da yake kuma da sai su koma zuwa gare ni. To kaga dai irin wannan mutane ba sa kula da irin wannan masu mulki, ba Allah ne zai ba su mulki ba da dabara su ba komai ba. Amma wai idan kuma ya shiga mulki ya dinga kullakin da ke ya dinga makyace makyace ke tsafa tsafa.

masu sauraro, shiri na musamman ne ke zuwar muku daga Garanti Radio da Rahama Radio, wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattauna ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tantanin Alhaji Abdulwajid Dan Bisu Komanda, wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsinkar da ya dangane da wancan batu na raɗe-raɗen ƙoƙarin sauya wannan ƙasa suna da ma soke shari'ar musulunci, wanda kuma kun ji irin kallon da komanda ya yi wannan raɗe-raɗe da fadar shugaban ƙasa ta musanta cewar babu ƙarshen gaskiya a cikin sa, yarfa ne ake ƙoƙari.